Tume shunjene gjili, tukali me parno. Gjilab gjatumenje o Bajram Sokoli. A kanaka gjilabitumenje o Erjan Ameti. E gjili, isitumen me qave.